Oya. E pupu putre. E pupu tere kwa beswo. E di wey na titi pone boya. E sa nyarewa. E sa eti na minu vieni. E nefuso. Nefuso ebwe. Yesu tino. Jesus tino. Messiah tino. Oja. E pa. Ayarisa. E pa wisan. E pa wata. Jesus tino.

mo jani mo biya. Na uhu ti frifini ntonto di emo. Ifrisa uzo so ya Abraham ba. Ame wi abin fa uno Musa. Oni abedari wa ni si mo jani mo biya. Na uhu ti frifini ntonto di emo. Ifrisa uzo so ya Abraham ba. Ame wi

Yankopon. Sa wo mu die Yankopon. Se tani batwa wa. E kwansi die bi enim bi. Men kuku hwa se nyina, e sori e pecha pecha. Yankopon, ma won sa so ma bravo so. Na pima ma pem no, manim bu pam. Ma men pim pam, ma men koma ne wo yesu din. Amen.